dzokane dzokane dzokane dzokane dzokane kunja kwacha. Tika tere ndekuti yaita lowa ndimemeneja ya Bondia Africa.